obi atase se wo bu se tenti na wi a ana fe celebrations no enso beba ne yan kobeka kwa so a emegla port adi twitwa e wetuma die so ene ana pe mi kete dia ma lewi tala fronte wono na ye head coach adamas pe manom wo pe na kasa wo se enka mo bi antase abante ne dia di lamine yama ana fe pedro polo sa two players ni nyina obi ayo ke amante mi ene ni nyina aye fine na no da no mo hudu do mo against omene france bowie no na ne man sedan koye but adia ba ko betima ka sa sa two players na chanda wo besia kan e di ama aye the royal of fire spain ano ye nkoba kakwa so a etotwa e wotuma die so a ene anope no megba che kakwa adia ma Lionel Messi azu de nkoba kakwa dia tutwa na mepato monjari me ano aye Lionel Messi gwani lami yama aya picture na circulate no beginning e ba na ja dodo na nim say AI because AI is one when ye job ma wire no we di be bo hozu na tese we di obi kwa bo na awie na